0: sina matua ya tofilang malilenga ya pofeo ya ya talo il fa malo longa le tua ya mens foi na itama matina tal no fa lenganga ya tupai ya mens foi ya nisio malanga il talo il tua ya tatu to felo ai foi in la sua luma ah ya ai fa lo longa ma il pesele io il pesele taina mo la tua malava ya avere vinga le tua o fa fonga mai pe ile nei aswa to lima minute ona ta ina le tula yo no ya se faisa u fa to fa lo so
1: ya fa fa tai lava ma fa mai fa tai fu lo fa longo longo mai asa uma lava ya ele si tasi atu to a le upole to ta tu mana mi pe ole upole na pe pe se na ma tu ta tu mana mi le upole tu e un afo fa tai fu le so fa fenga nga male ni poka la me ya e tu tau au atu ai i le tatou savalinga e le stasi atu atu au le atu atu si atu atu ai i a whamanui e tele le atu i fufuanga le nave aso fau i a mua mua mule mule le atu i fufuanga a whamanui e le atu mana tua i o tatou whaieni me le le lava i aso e vi i a le atu a i o te ina me lau ola tatou e whila i fo i le asa mua mua le temi lava le i a wha aso i fuina o maua le nei to a o na nefi a fi mani suon fafi ngenga ya
0: you.
1: Yeah, fa so ifoina, tacho of a fong samo. If ye le chua lo so ifoa, ye fam nye le chua, le soa fo Yesu. Amen.
0: Amen.